by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku. Tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totutwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera.

kano na bulijjo emirembe n'emirembe amiina. Ayi Yesu waffe, tusonyiwa ebibi byaffe, tuwonye omuliro ogutazikira, abantu bonna batwale.

era bwe bamala okulya ekyekiro n'addira ne kaliisi era ne yeebaza n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna anti eno ekaliisi emusaayi gwange ogw'endagaano empya ate ey'olubeerera ogunaayiibwa okubeera mmwe n'okubeera bangi okusonyisa ebibi kino mukikolanga lwakunzijukira.

0: natema bwonde nako lokusabirayo ekitabo bwaffe n'alinnyabwe alidde mu gwajjo ogwakatonda bukazi alidde ogw'okulina ekitiibwa okulamula abalamu n'abafu nzikiriza mu mwoyo mutuukirivu n'ekereziya katoliko omutukuvu n'okussa ekimu okw'abatuukirivu n'ekisonyiwa eky'ebibi n'okuzuukira okw'emibiri n'obulamu obutaggwaawo amiina.
1: Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu.
0: Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, n'otutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina.
1: Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna. Ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa.
0: Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
1: Mirembe Maria, ojjudde neema.

0: ekitiibwa kibe kya Patrick n'ekya mwana n'ekya mwoyo mutuukirivu
1: nga bwe kyaliwo olubereberye na kaakano na bulijjo emirembe n'emirembe amiina.
0: Ayi Yesu waffe,
1: tusonyiwe ebibi byaffe, tuwonye omuliro ogutazikira, abantu bonna batwale mu ggulu, naddala abasinga okwetaaga okusaasirwa.
2: Ekyamagero ekyokubiri. Yesu asibwa ku mpagi n'akubwa. Mukama waffe Yesu Kristo, abalabe be baamukubanga eky'ettale. Ebibi bye tukoze emibiri gyaffe bye byanoobuza obugwe. Owooluganda, laba Yesu wo bw'ataagulwa amalobo ge baamukubisanga. Eyo y'empeera y'ekibi kyange n'ekikyo. Yesu waffe omulungi, twerimbise ku nnyaffe Bikira Maria.